0: That's two fiddle players, and they're Australian, Nicole Murray and Emma Nixon, from their album The Wish List, and that was the Nick Cave song, The Ship Song. And I think collaborations have a really uplifting sound and have that kind of extra energy. And before that, it was Rich Thompson with his song Dimming of the Day, collaborating with Mary Black and Dolores Keane. And if you've just tuned in, this is The Folk Show and I'm playing collaborations. And that means collaborating for maybe one album or collaborating just even for one track. This one is a really quirky collaborative album. It's Australian and it's Jeannie Lewis with Margaret Rodenight, Moya Simpson and Blair Greenberg, and it's called Cinderella A Cappella. All the music lyrics were by John Shortus, and this one is called Bushweek.
1: Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w